0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Bare så mange kule sager at det liksom ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
3: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
4: Dette er P6 Rock.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Har det vært en fin helg?
2: Veldig fin.
1: Men ikke helt fri for problemer, eller?
2: Nei da.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt, og her dagens sak. Den yngste i søskenflokken blir mest bortskjemt.
1: Ja. Lillesøsteren min blir mest bortskjemt av oss to.
4: Altså, la oss starte med, hvor du i? Du nummer en i søskenflokken.
1: Jeg alltid nummer en.
4: Jeg nummer en slash nummer to, for jeg en halvbror som eldre enn meg også. Ja, 100%. Altså, min yngste søster, hun jo i tillegg attpåklatt. Altså, det blir jo på en måte ikke verre. Hun har jo da vokst opp mens familien har hatt en annen økonomi. Hun har vokst opp mens de har hatt en annen tid. Jeg vokste opp, ikke sant, så hadde de ikke tid til meg fordi de hadde et lite barn, en liten baby. Mens hun, ikke sant, da var det jo ingen andre som bodde hjemme. Altså, guri land, den jenta så bortsom den dag i dag. Altså, det bare noe med at jeg tror bare man også bryr seg, sånn foreldre bare sånn, ja, ja, de overlever. Vi kan heller skjemme de bort, for plutselig blir de borte.
1: Eller, det kan være noe, for jeg tenkte jo nå i forhold til min egen søster at hun mer bortskjemt enn meg, men i forhold til egne barn så mener jeg jo at jeg har klart å behandle de ganske likt og ikke skjemme bort den yngste.
4: Mener de det samme?
1: Ja, jeg vet ikke, for det kan jo hende sånn som du sier at det ikke handler om å skjemme bort, men at du bare ikke så nøye, for du har sett at det går bra med den første, og så sklir den andre gjennom, og så føles det som om hun slipper lettere unna.
4: Ja, og så slipper hun nok også lettere unna da.
1: Ja.
4: Men hvem av dine barn du serverer disse utrolig fancy frokostene til? Er det nummer en eller nummer to?
1: Fiskekakesmørbrødene med toppet revet gulrot, det hun yngste.
4: Ja, ikke sant? Hun mest bortskjemt.
2: Vi skal prøve å finne ut om dette her stemmer. Vi kan ikke bare stole på Ellen og Kjetil, så du som hører på, du sitter i juryen, eller det du som bestemmer, gå inn på Godmorgen Radio.

0: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
3: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
4: Hva er det egentlig best å lade bil?
3: Ja, du, når kommer strømregningen?
4: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
2: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
5: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
9: Og nå, rockeklassikere.
10: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
11: Hi, this is Chris and Nirvana.
12: This is Bruce Springsteen.
9: P6 Rock.

0: E6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette P6 Rock.
7: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.

Rebus. I Rockerebussen tar du første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og når du tror du har ordet, så kan du sende en sms, kodeord P6 til 1904. I premie har vi enten 2 måneders via play abonnement eller en P6-t-skjorte. Skal du få et lite hint også før vi kjører I gang Rebussen, det bursdag. Det et bursdagsbarn I dag, og vi skal ha et navn. Her Rebussen.

Fem låter, fem bokstaver. Vi skal også frem til et navn, et bursdagsbarn. P6 til 1904, P6 til 1904. Og få med om du vil ha to måneders via play abonnement eller en P6 T-skjorte.

0: rock.
1: Jeg hører jo på P6, for det der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det den aller beste rockekanalen.
2: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
2: Guns N' Roses,
1: Bon Jovi.
2: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
1: Det gir god stemning.
3: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Ok, følg med, det spørsmål 3.
1: Ja.
0: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så så mange prosenter i begrensede perioder, bare de samme gode prisene året rundt.
2: Oi, nei, jeg vet ikke.
0: Svaret Biltema.
3: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nå på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølge i det på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday på Viaplay. Og TV3.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner

0: Johannesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulås til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Om jeg har en dum toår, ja. Oi, hadde.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarnet mine er veldig begeistret for den dumme toåren min.
4: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toår, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
9: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hei, det er Blok Schenker.
12: And this is Klaus Meinhardt.
11: Skagen!
9: Dette